yuqoridagi oyatlarning tarjimasi turganicha jannatda ularga qolgan narsalar bor va bizning huzurimizda ularga ziyoda ne'matlar bor. Biz ulardan, ya'ni Quraysh kuffarlaridan ilgari ularga qaraganda kuchli bo'lgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular, ya'ni shu ummatlar har qaysi joylarni kezdi, ularga o'limdan qochadigan joy topildimi? Bunda haqiqat ustida fikr yuritadigan qalbga ega odam yoki vaz nasiyatga huzuriy qalb bilan quloq soladigan odam uchun albatta vaz nasiyat bor. Biz haqiqatan osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni

Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida imzolangan Makka kelishimi siyosiy, harbiy, iqtisodiy va strategik jihatdan yangi bir davrning boshlanish oldida turayotganligini darak beradi. Turkiyaning mudofaa sanoatidagi ulgilik o'rni Saudiya Arabistonining g'oyat zo'r moliya kuchi va Pokistonning yadro iqtidorining birlashishi mazkur uch davlatning nihoyatda kang bir jug'rofiyada tangqonliqni belgilashiga imkoniyat yaratib berdi. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Sartaj Aqsonning TRT xabar kanali uchun tayyorlagan yangi bir davr boshlanmoqda. Makka kelishimi nima uchun muhim sarlavhilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qanundaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Yaqin yillardagi eng xalqaroq kelishimlarning biri Makkada imzolandi. Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida mudofaa ittifoqi qurildi. Garchi kelishimning nomida mudofaa so'zi bo'lg'ochqa kishining xayoliga dastlabda harbiy masalalar kasimi, ammo bu hamkorlik amaliyotida nihoyatda kang bir jug'rofiyada intayin muhim natijalarni barliqqa keltiradi. Bu nuqtada diqqat qilishga tegishli asosli taraflarning biri mazkur uch davlatning har birining o'ziga xos alohidalikka ega bo'lishidir. Turkiya bu uch davlat orasida mudofaa sanoati, yangi avlod jang ta'limotlari va nimani qanday qilishni bilish qatorliq sohalarda oldingi qatorda turadi. Saudiya Arabiston bo'lsa, ittifoqning moliya jihatidan eng kuchli a'zosi hisoblanadi. Nihoyatda zo'r moddiy imkoniyatlar Riyad hukumatı qatnashgan turlarning suratini oshirishda intayin muhimdir. Pokiston bo'lsa, islom dunyosidagi yadro kuchiga ega birdan-bir davlatdir. Shundoqla u 250 milliondan oshadigan nufusi bilan mazkur ittifoqning nufusi eng ko'p davlati hisoblanadi. Makka kelishimidan nimani tushunishimiz kerak? Bu savolga javob berishdan ilgari navbatdagi vaziyatni yaxshi tushunish zarurdir. Rossiya-Ukraina urushi sababli Yevropa 2-chi dunyo urushidan buyonki eng qalaymaqan mazgillarni boshdan kechirmoqda. Shundoqla Yevropa ittifoqining kelgusi aniqsiz. Isroilning O'rta Sharqni jahannamga aylantirishni maqsad qilgan tajovuzchilik zihniyati, shundoqla Iranning o'tni butun Paris qo'ltig'iga kengaytirishga urinishiga o'xshash yaqinki taraqqiyotlar hammaga ma'lum. Yana bir tarafdan Osiyo Tinch okean rayonida mu vaziyat kun sari jiddiylashmoqda. Xitoyning Tayvan bilan bo'lgan surkilishi va Amerikaning Xitoyga qarshi tizdin konkret qadamlarni tashlash orzusi bu jarayonni texnik murakkablashtirmoqda. Rayon xarakterlik to'qinishlar, ko'chmanlar oqini, odatdagi urushlar, tor hujumlari va aralashma tahdidlar balkim hech qachon ko'rilmagan darajada keskinlashmoqda. Qisqasi, hamma davlat birar usul bilan bu yangi davrga moslashishga, o'z o'rnini kuchaytirishga va maydonni aniqlashga tirishmoqda. Dal mushu nuqtada Turkiya, Saudiya Arabiston va Pokiston o'rtasida imzolangan bu kelishim intayin zo'r ahamiyatga ega bo'ladi. Uch davlatning imzosi nihoyatda kang bir jug'rofiyaga ta'sir ko'rsatdi. Najmiddin Arbakan Universitetidan dotsent doktor Gohan Chinkaraning qarishicha, uch davlat o'rtasida imzolangan mazkur ittifoq kelishimining eng muhim natijalarining biri o'rtaq hamkorliklar sohasida ko'riladi. U Saudiya Arabistonining bu nuqtada moliya kuchi bilan oldingi qatorga chiqa oladiganligini va bo'lib-mo harbiy turlarda intayin jiddiy tezlashishlarning borligiga keladiganligini aytdi. Bu nuqtada Anqaraning mudofaa sanoatidagi yetakchi o'rni intayin qimmatli bo'lib, Chinkara ba'zi xalqaroliq turlarda taraqqiyot jarayonining tezlashadiganligini tilga oladi. Riyad hukumatining afzalligi albatta faqat uning moliya kuchi emas. Chinkara Saudiyaning Amerika uchun mo rayondagi eng strategik sherik ekanligini ta'kidlaydi. Pokiston haqida to'xtalganda, u dastlabda yadro kuchini tilga olgan. Ammo Islomobod hukumatining bo'libmi, havo armiyasi jihatdan mo nihoyatda yaxshi bir nuqtada ekanligini bildirdi. Chinkara Turkiyaning Suriya, Iroq, Sharqiy Oqdeniz qatorliq yaqin rayonlardagi ta'sirini Saudiya Arabistonining Paris qo'ltig'i bilan O'rta Sharq davlatlari ustidagi kuchini, shundaqla Pokistonning o'z atrofidagi yetakchi rolini birlikda baholash kerakligini ta'kidlaydi. Shunlashqa mazkur uch davlatning imzosining nihoyatda kang bir doirada ta'sir paydo qiladiganligini so'ziga ilova qiladi. U bu nuqtada mundoq bir eskertish beradi.
келгүсү дәврде Мисир ва Катар башты булып, окшымаган дәүләтләр бу иттифакка катнашышны халышы мөмкин. Булыпмы Иран ва Йемен мәсьәлесе шунча җитди ва мөрәккәп дәвамлашып яткан бер пейтте, үч тарафлы иттифакның Йемен мәсьәлесенә әмәли бер кадам ташлышымы мен өчен хәйран каларлык эш булмайды. Америка белән Исраилия Мәккә килешимегә кандак муамиле кылады. Мәккә килешимегә мөнәсәбәтлек диккәт кылышка тигешлек яны бер мәсьәлә Америка белән Исраилиянең бу яңа җарыянга кандак инкас кайтырды халыкыдыр. Гөлхан Чинкара алды белән мәсьәлнең Америка тарафы хакында тохтылып, Вашингтон хөкүмәтенең Төркия белән интайын самими һәм үнемлек мөнәсәбәтте икәнлегенә. Саудия Арабистан белән мо ниһайәт якын мөнәсәбәтте икәнлегенә тәэкидлайды. Оныңғы қошым чықылып, Американың Сырайлияның тажағылшылығы сәуәбідің дүркітіне башқы райуллаға өткелмей ватқалығын айтуды.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
14: Петершија радио садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Turchiei.
0: Говорит голос Turchiei.
17: Эфирда Turchia овозе.
18: Deep Player Turchia'nın tetiği radyosu.
19: Ye Sedai Turchiei.
5: Anlavatkın ola Turchia овозе радиосы.
7: Edo Ifonitis Turchia.
2: Oldi Radio Glas Turchia.
3: Gidere di Amuria Turchiei.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
24: It Turkiye hangia radioya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye ünü radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.